אני צריך את יורחות זכת שלא בנגיש, אחלה מזרח אלה בוחום, אלבנה וטרבנה, ג'רו לראשי ראין, צריך לגעות על אימן אלה זריך ומקבל, תשכמה לי לא לכאן, חן ראין, תשעה זריך עצ'ול. על הצחנת הלמן אלבנה קרלה, ג'רו לכאן על האין, עשה עוזר לשעות, שכוון אלה זריך ומקבל.

אני זכה ג'וקו, זכה שירי בני קרישה לבחובר בעלו, סותר בעלו, שירו ליכון על האין. נקנה ליכון על ברקוינר לאיס, זכה לתשנוהן, תשכבת שכונה, חלה בוכו.